0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobiro tela. Iloka kamupene.
0: Iti winyo or radio.
3: La phone juda. Wameri ni phone wa kong. Huwa kit me kwa.
4: Phone wa ba.
3: Phone wa ba.
4: Phone wa.
3: Phone wa. Yinda kwenye ni tiki diyer na.
4: Phone wa.
3: Phone wa.
5: Aya. Aya. Aya. Weka wuna dogo buu.

0: Sport Radio.
1: Ekekan luoni Reverend Colonel Jasper Aditya Kwat alao kanisha mo luoni Bobwa Church of Uganda headquarter na luoni dugu diocese kanisha yobiru Bobwa Church of Uganda ya Papi Chapel itede vas dikunar chingiano biru perse dit subcounty waraida toru biru village kana buri ye kati yikole this week kati gulu na mashima tijiru siyaf dia rege kalkine di kanol kongoteng kati kole this week inu ngatia matomota jao rao tunga dene kanu mumot bunga kala we topic stini we numirana wara weri wiporro endu buku koba nipiti mo practice miroka bayi ya buwa chara ambla ditka kwa mwete dewe kukome amea bo balo kawe kwa leg lega tuli mwale tidi kwa nubola rega chil amekalo dusho wan wori yini guli kwa cheme ngurival arangana angurivala lucio piena kweri ichuyo nakachunya umeyo wiri yeke kome mo uvala nakatungu la lucio amerwe kovala kerigina tere ye akwa timwa kisha weka kwa tametu wa lucio kisha meri make kumu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporum unna mekwe beri kebora kwa jaspa naka keribori unyuruwa nini kiwanyu niya kwa jaspa tikerwa wata kwa bedbori kucha kwa berbo ni chaa na chaa na tiji dini meni matu ni mea weko uwekwe kwenam wale tiji kwenam ilevla hum sila di doktor cheli chidi angkiri chwe chun pita okeo mea diel godfim godfi diel vyonto ya kampala hum pipa kama uunu hum nge chme kwenam uti ya machu aluboro kasi kiri uwerem pia kama giwot umeo kumata wapudu kano kwe yigulu jwa mateo lielu beru cheni kasi kiri bakulip reporter macho kurumbiru kweri bore vran jasper kwa tamela o kresho luoni bobo wa church of Uganda ya bapi chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jasper tika cheke report nge oke kwero kwa mpigoro wii fanu iti ye lamat kwa mwaro pia nuperi ya katwal kade nkide mimi nkere tipu nye joe bonga erikidi ine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon jasper kwa binu waru kitum hadi dr kenneth ponum edimeti timonu lunga lunga mepashu mugum meguwa kuchong muga beer tachua lakwe ya girika saminuwe widu kujam dr kenneth ponuko mbiu logo logi karaginti shokari gomola buru pong disu ya kangwishem amut dong tere kashe keterem reverend jasper kwa tamela oka nse uluoni bubwa church of uganda ukwele diro nuni ulonko leo kwele kwa mafigoro wii
0: ET Winnyo or Radio.

Ini wiu kolin no. Ana macil teh ngon lu kolin ninga. Hey Musala, uwe natoka wapi? Kolin lu kamu nino.

Me kili wa nyonyo moro me pimo shilim Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ute chako ponyo gi Ute miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na ucha kwa yu keme Nyonyo me pimo jo atie Dan wan ka utamu wuna ber Miru cha huwa pimo wunu remu wa Nyonyo ti da hata la duong kandang me pimo jo Na hadoholo Na hada hata la majdang tie

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.